السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ریڈیو فضا فیم 97.1 کے تمام سامعین کو محبت بھرا سلام. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں میں ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آپ سن رہے ہیں ایک ایسا پروگرام جس میں ہم کریں گے دل کی بات, معاشرے کی بات, انسانیت کی بات, مثبت سوچ کی بات اور زندگی کو خوبصورت بنانے والی باتیں. آج کے سفر ہوگا معلومات, نصیحت, اچھی گفتگو, خوبصورت نغمات, دلچسپ حقائق اور آپ کی پسندید کا لمحات سے بھرپور. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت سے نغمے کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کل ہے 14 اگست.

ریڈیو فضا کے پیارے سامعین، آپ بھی اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے، 0115710971. میسج کیجیے، کال کیجیے، ہم آپ کا پیغام، آپ کا تاثر، آپ کا فرمائشی گانا پلے کریں گے. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

زندگی میں مشکلات ضرور آتی رہتی ہیں، کبھی رزق کی آزمائش، کبھی صحت، کبھی رشتے، لیکن یاد رکھیں اندھیری رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے، لہذا مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ جس انسان کے پاس امید باقی ہو اس کے پاس سب کچھ باقی ہوتا ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں آپ سن رہے تھے ایک گانا، ابھی یہ ایک اور گانا سنیے گا، ریمکس سانگ ہے۔

سامعین، زندگی خوبصورتی صرف اس بات میں نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، کتنی آسائشیں یا ہم کتنے کامیاب ہیں، بلکہ اصل خوبصورتی اس میں کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی جگہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی آزمائش سے گزرا ہے، کوئی روزگار کی فکر میں، کوئی تعلیم کے مسائل سے دوچار ہے، کسی گھر میں بیماری ہے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ تو ہے لیکن دل بے شمار غموں سے بھرا ہوا ہے۔

آج ہم اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، کوئی روزگار کی فکر میں، کوئی تعلیم کے مسائل سے دوچار ہے، کسی گھر میں بیماری ہے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ تو ہے لیکن دل بے شمار غموں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کو صرف اس کے چہرے سے مت پرکھیے، کیونکہ ہر انسان ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اسلام نرمی، محبت اور حسن اخلاق کا درس دیتا ہے۔ ایک اچھا لفظ، ایک مسکراہٹ، ایک حوصلہ افزا جملہ کبھی بھی کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن ہماری عزت کریں، ہماری بات سنیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو تو اس کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہوگا۔

0: وقفے میں جانے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے, یہی عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو نہیں کیا تو ابھی فالو کر لیجئے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم ٹائپ کیجئے, اور پہلے آنے والے پیج کو لائک کیجئے, فالو کیجئے, کیونکہ فضا 97.1 ایف ایم آپ کا اپنا ریڈیو ہے.
1: Commercial time. اوکھانا کرائی کا خوشبو, گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یار. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 July 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرا کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
3: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
3: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
3: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑا یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
3: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں, اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
1: To stay contact 07-440-016816, address 35 Lenton Boulevard, Lenton, Nottingham, ND72ET.
3: Pishavri Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
5: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
6: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
5: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
6: مغل بلڈرز؟
5: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم, یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
6: جی, مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
5: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
6: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07-440-36-3063 یا 07-421-077-999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
5: مغل بلڈرز, جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کرے.
7: یو آر فضا 97.1 FM.

دوستو آج کی دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی مصروفیت دباؤ کا شکار ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے اور وہ ہے مثبت سوچ. یاد رکھیے حالات ہمیشہ جیسے نہیں رہتے, رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو صبح ضرور طلوع ہوتی ہے, اسی طرح زندگی مشکل دن بھی ہمیشہ نہیں رہتے. آج اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں تو یقین رکھیے کہ آپ اس آزمائش سے گزر جائیں گے. اب میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی زندگی کا وہ خواب کیا ہے جسے آپ ہر حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا جواب ہمارے ساتھ شیئر کیجیے 0115710971 پہ, اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ. ہم آپ کے جواب کو شیئر کریں گے دنیا کے ساتھ.

اور ایک بات، اگر آپ نے ابھی تک اس پروگرام کو شیئر نہیں کیا تو ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ مثبت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ چلیے اب ایک خوبصورت سا نغمہ سنتے ہیں، پھر واپس آ کر آپ کے میسیجز شامل کریں گے اور گفتگو آگے بڑھائیں گے۔

امید ہے کہ نغمہ آپ کو پسند آیا ہوگا یا پسند آ رہے ہوں گے. دوست یاد رکھیں, کامیاب انسان وہ نہیں جس کی زندگی میں مسائل نہ ہوں, بلکہ کامیاب وہ ہے جو مسائل کے باوجود آگے بڑھنا جانتا ہو. آج کا خوبصورت پیغام یہی ہے, اپنے خوابوں کو زندہ رکھیے, اپنے امید کو مضبوط رکھیے, اپنے رب پہ بھروسہ کبھی نہ کم ہونے دیجیے. اگر آپ کو آج کا پروگرام پسند آ رہا ہے تو اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی ریڈیو فضا کے ساتھ جوڑیے. خوبصورت سے سانگ صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے, فضا 97.1 FM کے ساتھ جڑنے والا ہر شخص فضا فیملی ہے.

سامعین، وقت کا سفر واقعی بہت تیز ہوتا ہے. محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہماری آج کی یہ خوبصورت نشست اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکی ہے. امید ہے کہ آج کی گفتگو نے آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور کیا ہوگا. سیکھنے، اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لائیے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اچھی زندگی بڑی کامیابیوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال سے بنتی ہے. کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا، کسی پریشان شخص کی بات سن لینا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہیں.

آج جب اپنے کاموں میں واپس آئیں تو ایک چھوٹا سا عہد اپنے صاحب سے ضرور کیجیے کہ جہاں بھی ہوں گے آسانیاں بانٹیں گے، نفرت نہیں محبت پھیلائیں گے، مایوسی نہیں امید دیں گے، اور ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے۔

اللہ ہمارے سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بے روزگاروں کو بہترین حلال روزگار عطا فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اب اجازت کا وقت قریب آ پہنچے، اگلے چند لمحوں میں آپ سے رخصت لوں گا، لیکن رخصت ہونے سے پہلے ایک خوبصورت نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں، اس نغمے سے لطف اندوز ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے باقاعدہ اجازت چاہوں گا، کہیں مت جائیے گا۔ ریڈیو فضا FM 97.1 سنتے رہیے۔